0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं संबोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फुक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः। इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం శ్రోతలకు నమస్కారం. 102.7 మెగాహెడ్స్పై ప్రసార విశేషాలు ఈరోజు ప్రసారమయ్యే మా కార్యక్రమాల వివరాలు వింటారు.

यत् ओमान देशे भारतीय दूतावासः परिस्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। साम्प्रतिके च अन्वेषणोद्धारकार्ये ओमान अधिकारिभिः सह सक्रियतया समन्वयं कुर्वन्नस्ति इति। भारतेन क्षेत्रेस्मिन् वाणिज्य नौकायानानाम् उपरि निरन्तरतया कृताक्रमणानां विषये चिन्ता प्रकटिता अस्ति। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिक मूल सौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत्, तथा च अन्तर्राष्ट्रीय विधिम् अनुसृत्य अस्मिन् क्षेत्रे अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्विघ्नं नौवहनं वाणिज्यं च यथाशीघ्रं पुनः स्थापयेदिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। स्वस्य त्रिराष्ट्र यात्रायाः प्रथमे चरणे श्री मोदी इंडोनेशिया देशम् अगच्छत्। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना सह द्वैपाक्षिकं चर्चां कृत्वा प्रगतिं समीक्षितवान्। उभौ देशौ रक्षायाः महत्वपूर्णानां दुर्लभानां च भूखनिजानां, कृषेः समुद्रीय सुरक्षायाः, अंतरिक्षस्य च क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अकुर्वन्। तस्य भ्रमणकाले प्रधानमन्त्रिणे श्री मोदिने इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदकं गणटांग आदिपूर्णा इति प्रदत्तम्। प्रवासस्य द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरे गतवान्, यत्र सः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। अस्याः यात्रायाः कारणात् ऑस्ट्रेलिया देशात् भारतं प्रति यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः अपि अभवत्। त्रिराष्ट्र यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमंत्री ऑकलैंड नगरं गतवान्। भारत न्यूजीलैंड देशयोः प्रधानमन्त्रिणो भारत न्यूजीलैंड देशयोः सामरिक सहभागित्वस्य निर्माणस्य घोषणाम् अकुरुताम्। गृहमंत्री अमित शाहः अद्य अहमदाबाद नगरे 75 कोटि रूप्यकाणां अहमदाबाद नगर निगमेत्यस्य विकास परियोजनानां श्रृंखलायाः उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः एक पेड़ मां के नाम इत्यभियानस्यान्तर्गतं विशालं वृक्षारोपणाभियानं प्रारब्धवान्, यस्मिन् अद्य तस्य लोकसभामण्डले गांधीनगरे 25 लक्षाधिकैककोट्यधिकाः वृक्षाः रोपिताः। सभां संबोधयन् श्रीशाहः 29,000 निर्वाचनपर्यन्तं निर्वाचनक्षेत्रस्य हरितावरणं 20% यावत् वर्धयितुं दीर्घकालीन पर्यावरण मार्गचित्रम् अधोरेखितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा पार्श्वगायिकायाः एस जानकी अम्मा इत्यस्याः मृत्योः विषये शोकं प्रकटितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशे संगीतस्य एकं प्रतीकं नष्टम् अभवदिति। वियतनाम देशस्य भारतीय दूतावासः अद्य सूचितवान् यत् वियतनाम देशस्य फुकवोक द्वीपस्य समीपे ह्यः नौकायान पलायने मृतानां 15 भारतीय नागरिकाणां मृत शरीराणि वियतनाम देशस्य होचीमिन्ह नगरं प्रति प्रेष्यन्ते। एकस्मिन् सामाजिक माध्यम प्रसारे दूतावासः अवदत् यत् तत्र आवश्यक औपचारिकतानां समाप्तेः अनन्तरं मृत शरीराणि यथाशीघ्रं भारतं प्रति प्रेष्यन्ते। दूतावासः वाणिज्य दूतावासश्च वियतनाम अधिकारिभिः सह निकटतया समन्वयं कुर्वन् अस्ति, तथा च मृत शरीराणां भारतं प्रति शीघ्रं परिवहनं सुकरं कर्तुं सर्वान् संभावयान् साहाय्यान् आश्वासयन्तीत्यपि सः अवदत्। अद्य प्रातः अमेरिका देशः ईरान देशस्य उपरि नूतनानि आकाशीय आक्रमणानि आरब्धवान्। तेहरान देशोऽपि होर्मुज जलसन्धि मध्ये वाणिज्य नौकायाः उपरि आक्रमणं कृत्वा तस्य कर्मचारिणः नौकातः परित्यागं कर्तुं बाध्यं कृतवान्। यूएस सेंट्रल कमांड इत्ययम् अवदत् यत् क्षिपणि ड्रोन संचार सौकर्याणि च मिलित्वा प्रायः 40,000+ ईरानी सैन्यस्थलानि लक्ष्यीकृतानि। ईरान देशः बहरीन कुवैत

0: कतार संयुक्त अरब अमीरात देशान लक्ष्यीकृत्य क्षिपणि ड्रोन आक्रमणैः प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। कतर देशः कुवैत देशस्य आगच्छतां प्रक्षेपकान् अवरोधयितवन्तो इति अवदताम्। कूटनीति क्षेत्रे प्रसार माध्यमेषु निवेशेषु च गल्फ राष्ट्रं प्रमुख वैश्विक पुरोधत्वेन परिवर्तयतः। कतर देशस्य पूर्व प्रमुखः अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्येषः चतुस्सप्तति वयसि अम्रियत। शेख हमद इत्ययं कतर देशे अष्टादश वर्षाणि यावत् शासनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः त्रयोदशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे क्षेत्रीय परम्परां समुल्लङ्घ्य स्वेच्छया स्वपुत्राय अधिकारान् समर्पितवान्। तस्य नेतृत्वे कतर देशः वैश्विक ऊर्जा शक्ति केंद्र रूपेण उद्भूतः। अल जजीरा वार्ता जालस्य आरंभं कृतवान्, स्वस्य अंतरराष्ट्रीय निवेशस्य विस्तारं कृतवान्। द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे फीफा विश्व चषक क्रीडायाः सफलतया आतिथ्यं च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एकः दूरदर्शी नेता आसीत्, यः कतर देशं विकासस्य समृद्धेः च महत्तरस्तरं नीतवान् इति श्रीमोदी सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तवान्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एमनेस्टीति योजना प्रवर्तयति। केन्द्रीय मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन उक्तं यत् पर्यावरणस्य रक्षणाय सुस्थिरस्य भविष्यस्य सुनिश्चिततायै च वृक्षाणां रोपणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। नवदिल्ल्यां वृक्ष मित्र कार्यक्रमं तथा पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रमं सम्बोधयता श्री चौहानेन उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे विश्वे ऋतुदशा परिवर्तनस्य भूमण्डलीय वार्मिंग इत्यस्य च विषये चिन्ता वर्तते। विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां विश्वस्य शीर्ष क्रीडकः यानिस सिनर इत्येषः भारतीय समयानुसारं सायं सार्धाष्टवादने पुरुष एकलेत्यस्य अन्तिमायां स्पर्धायां जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवरेव इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय पंक्तौ अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस स्पेन इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 6:30, గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈనాటి గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో ముందుగా విహారీ కార్యక్రమం విందాం.